0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: going back.
1: Vroče poletje.
2: Najboljša glasba. Mi smo Salomon. X on

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Najbolj ekskluzivno,
1: najbolj poletno,
0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Želiš pred vsemi v Sloveniji izgledati?

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo salo.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Vroče poletje.
3: Najboljša glasba.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V delo Slovenije priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Junija na mesečni ravni več, na letni manj delovno aktivnih. Vreme danes po večini sončno in vroče. Dobro jutro želim Anne-Marie Kekec. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Število delovno aktivnih se je junija ustavilo pri 941.800, kar je po podatkih statističnega urada na mesečni ravni za 0,1% več, na letni pa za ravno toliko manj. Na mesečni ravni se je število najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih. Še vedno med delovno aktivnimi raste število tujih državljanov. Gospodarsko ministrstvo je od agencije Spirit zahtevalo podrobno poročilo in začelo kontrolo postopkov glede javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, na katerem je bilo uspešnih 33 podjetij. Po potrebi bo sledila tudi zunanja revizija, pravijo na ministrstvu. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je zahteval izredno sejo sabora zaradi nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiču, so sporočili iz njegovega urada. V obrazložitvi zahteve je opozoril, da odpadki že vplivajo na podzemne vode in okolje, ter pozval k takojšnjemu začetku sanacije in stalnemu spremljanju onesnaženosti. Celjski nogometaši bodo danes ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature se gibljejo od 13 do 20 stopinj, najvišje dnevne bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Skoči v avto, greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: 90-ta so zak.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: I'm so baby.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Prenesi, poslušaj.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Danes nadomestne volitve dveh državnih svetnikov. V delu Slovenije preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Vreme sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na volilnih zborih v Kranju in Novi Gorici bodo popoldne volili nadomestna člana državnega sveta, ki bosta kot predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megliča. Prva se je preselila v državni zbor kot poslanka demokratov, Meglič pa je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za lokalno samoupravo. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi je še vedno v veljavi velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, ki je bila razglašena 29. julija. ZDA so sankcionirale predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane iz Japonske in višjega tožilca Abdolajeja Sejeja iz Senegala. Gre za nov ukrep ameriških oblasti, ki si prizadevajo omejiti delovanje Mednarodnega kazenskega sodišča. Omenjena sta se neposredno vključevala v prizadevanja sodišča za preiskovanje, aretacijo, pridržanje ali kazenski pregon uradnikov, katerih vlada ne priznava pristojnosti sodišča, je v izjavi sporočil državni sekretar ZDA Marko Rubio. Ob tem je dodal, da je mednarodno kazensko sodišče skorumpirano in spolitizirano sodišče, ki da je zlonamerno zlorabilo svojo oblast. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Bratislavi se bodo pomerili s favoriziranim Slovanom, za katerega nastopata tudi dva Slovenca, Kenan Bajrić in Andraž Šporar. Slednjega zaradi poškodbe bržčas ne bo na igrišču, čeprav so ga Slovaki uvrstili na seznam za srečanje s Celjem. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
8: Agropop.
10: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
8: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Ste ga danes že prebrali? svet24.si in časopis Svet 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: La hora feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
6: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz. Slišen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Čist simpel je.
5: Izbereš,
4: klikneš,
5: plačeš,
4: dobiš
5: avto
4: na naročiavto.si.
5: Preprosto,
4: preizkušeno in varno.
5: Samo na naročiavto.si.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Salomon, DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ob svetovnem dnevu humanitarnosti pozivi k zaščiti humanitarnih delavcev. Delavci jedrske elektrarne v Zaporožju žrtve napada z dronom. Vreme, sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu Slovenije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Opozorili so, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, potrebe skokovito naraščajo, število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. Menijo, da svet pušča humanitarne delavce in ljudi, ki jim pomagajo na cedilu. Poudarjajo, da morajo države spoštovati mednarodno pravo, pristojni organi nemudoma ukrepati in preprečiti nadaljne napade, storilci morajo biti kaznovani, donatorji in organizacije pa morajo vlagati v varnost in zaščito humanitarnih delavcev. V bližini jedrske elektrarne Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bila v napadu z dronom včeraj ubita ena oseba, še 15 je bilo ranjenih, je ob sklicevanju na vodstvo nuklearke sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Žrtve so bili zaposleni oziroma podizvajalci pri nuklearki. Generalni direktor agencije Rafael Grossi je v odzivu na napade opozoril, da ti predstavljajo veliko tveganje za jedrsko varnost in vojaške poveljnike pozval, naj nemudoma prenehajo s tovrstnimi nesprejemljivimi dejanji. Na volilnih zborih v Kranju in Novi Gorici bodo popoldne volili nadomestna člana državnega sveta, ki bosta kot predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megliča. Prva se je preselila v državni zbor kot poslanka demokratov, Meglič pa je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za lokalno samoupravo. Potem, ko so se v zagrebški areni najprej za evropske naslove pomerile telovatke, so od danes dalje na vrsti še telovatci. V slovenski vrsti največ stavijo na Anžeta Hribarja na parterju in Gregorja Rakoviča na konju z ročaji. Poleg njiju pa bodo nastopili še Kevin Buckley, Luka Bojanc ter debitanta Toni Kastelic in Timon Sternad Hiter. Buckley bo tekmoval v mnogoboju, Bojanc na krogih ter debitanta Kastelic na drogu in Sternad Hiter na konju z ročaji in drogu. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
0: 90.
11: So zakon.
12: But we had one more important sound we wanted you to hear.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

AirPlay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira Naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčja dobrava.si.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: ZDA in Južna Koreja bosta vojaške vaje zaključili prej. Trump odložil uvedbo 50-odstotnih carin za Kanado. Vreme sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, ki potekajo od ponedeljka, se bodo zaključile teden dni prej od načrtovanega, sta danes potrdili obe državi. V Seulu pa so dodali, da gre za odločitev na podlagi predloga ameriške strani. Vaje se bodo namesto 27. avgusta končale že v petek. Ameriški predsednik Donald Trump je dan pred začetkom vaj, namenjenih pripravi na morebiten napad Severne Koreje, te kritiziral kot neprimerne in sovražne. Obenem je hvalil svoj odnos severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor in da je zato za tri dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene izdelke iz severne sosede, ki bi morale začeti veljati danes. Uvedbo dodatnih 50-odstotnih carin za določene izdelke iz Kanade je Trump napovedal julija. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo ZDA. Carine naj bi med drugim veljale za vino, hokejske palice in cement. Združeni arabski emirati so danes sporočili, da ustavljajo vso trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom. Odločitev so utemeljili z regionalnimi eskalacijami, potem ko je država včeraj iransko vojsko obtožila, da je proti njej izstrelila dve raketi, ki naj bi ciljali pomorski promet. Iran je danes navedbe zanikal. Na iranskem zunanjem ministrstvu so ob tem obtožbe o izstrelitvi raket proti Združenim arabskim emiratom označili kot škodljive za zaupanje v regiji in prizadevanja za varnost. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru z Britanko Majo Lamsden končala nastope na turnirju serije WTA 1000 v Cincinnatiju. Slovensko-britanska naveza je v drugem krogu pri zaostanku 3-6 in 1-2 po slabi uri predala dvoboj Latvijki Jeleni Ostapenko in Tajvanki Xie Suwei. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon. V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Pogled v nebo. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
2: Radio Salomon.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Tol s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Morate zamenjati gume.
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
6: Avtosvetek.
5: Avto-svetek.si.
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
7: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije? Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Topovih 20.
10: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
9: Samo na Radiu Salomon.
11: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Kazen za Šutarjevega napadalca pravnomočna. Upravnim enotam se ob torkih in sredah obeta delo do 19. ure. Vreme sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kazen 6 let in 3 mesece zapora, izrečena Samirju Šiliču za smrt novomeščana Aleša Šutarja, je pravnomočna, so za STA potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu. Hkrati so potrdili, da je tožilstvo odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiličevega bratranca. Šilič je konec maja letos na sodišču priznal krivdo za napad na Šutarja 25. oktobra lani, ki je imel za posledico Šutarjevo smrt. Sodišče mu je po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matos je pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji. Matos meni, da upravne enote s prilagoditvijo delovnega časa ne bodo imele težav, saj bi zaposleni dopoldne začeli delati pozneje in bi obseg ur ohranili enak. Po njegovih besedah je pravilno, da lahko ljudje na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času. Barcelona je na klubski spletni strani potrdila, da je podpisala pogodbo z Rodrijem, kapetanom zmagovite španske reprezentance na letošnjem svetovnem prvenstvu in dosedanjim nogometašem angleškega Manchester Citya. Katalonski velikan je s 30-letnim Rodrijem podpisal pogodbo do 30. junija 2030. Barcelona ni objavila finančnih podrobnosti odmevnega prestopa, po pisanju angleških in španskih medijev pa naj bi bil vreden med 70 in 80 milijoni evrov. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem nasvetu.

0: tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
2: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Non stop.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
7: Topovih 20.
8: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
7: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
9: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
10: Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Severni Makedoniji 4 smrtne žrtve virusa Zahodnega Nila. Razrešen je ukrajinski minister Fedorov pozval k volitvam. Vreme, sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. V Severni Makedoniji so to poletje potrdili 35 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Za posledicami okužbe so doslej umrli 4 ljudje. Na kliniki za nalezljive bolezni v Skopju zaradi te bolezni zdravijo 20 bolnikov. 5 jih je na oddelku za intenzivno nego, 15 pa so jih po popolnem okrevanju že odpustili iz bolnišnice. Trenutno je mrzlica Zahodnega Nila v Evropi najbolj razširjena na območju Aten v Grčiji, kjer so do včeraj zabeležili 81 primerov, od tega 9 smrtnih. Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar razrešitev pred manj kot mesecem dni je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, je včeraj pozval k izvedbi volitev v državi kljub vojni. Kot je poudaril, demokracija namreč ne sme biti talka Rusije. Po njegovih besedah morajo v Kijevu najti zakonit, varen in realističen način za izvedbo volitev kljub vojni. Ob tem je sicer priznal, da to ni lahko in da obstajajo številne ovire. Med drugim je treba zagotoviti, da bodo lahko glasovali tudi vojaki, tisti, ki živijo blizu frontne črte, in milijoni Ukrajincev v tujini. V cenenem hotelu v indijski Kalkuti je danes izbruhnil požar, v katerem je umrlo 9 ljudi, med njimi otrok. 6 je ranjenih, je sporočila gasilska služba Zvezne države Zahodna Bengalija. Prve ugotovitve kažejo, da je plamene zanetila eksplozija klimatske naprave. V hotelu Šika In je v času požara po podatkih policije bivalo 60 gostov. Med žrtvami naj bi bili tudi državljani Bangladeša. Nemški nogometni reprezentant in igralec Bayerna Jamal Musiala se je v 3 dneh dvakrat zgrudil na igrišču. Najprej na sobotni tekmi v Minhnu proti Leipzigu, nato pa še na torkovi tekmi v Heidenheimu. Kot je sporočil na Instagramu, so mu zdravniki diagnosticirali kratkotrajne motnje zavesti, ki so začasne, zlahka ozdravljive in jih povzroča nevrološka motnja. Kot je dodal, zaradi tega naj ne bi bilo dodatnega tveganja za njegovo zdravje. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta je govar, izmeriče brizga.
4: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
8: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ste ga danes že prebrali? svet24.si in časopis Svet 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Krška nuklearka spet s polno močjo. Ruski napadi v Ukrajini terjali več smrtnih žrtev. Vreme, sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Krška nuklearka je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save včeraj zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%. Ker pa hidrološke razmere zaradi dolgotrajne suše in vročine še vedno niso normalne, za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev, nuklearka še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odvzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne, je ob tem navedel predsednik uprave nuklearne elektrarne Krško Gorazd Fajfer. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus v mestu Herson na jugu Ukrajine so danes umrli 4 ljudje, je sporočilo regionalno tožilstvo. Guverner istoimenske regije Oleksandr Prokudin je na družbenem omrežju X objavil fotografije avtobusa z raztreščenimi stekli. Med drugim je zapisal, da je bilo 5 ljudi ranjenih in da so v bolnišnici. Po navedbah guvernerja Zaporožja Ivana Fedorova je v ruskem nočnem napadu z droni na glavno mesto te vzhodno-ukrajinske regije po prvih podatkih en človek umrl, 6 je bilo ranjenih. V cenjenem hotelu v indijski Kalkuti je danes izbruhnil požar, v katerem je umrlo 9 ljudi, med njimi otrok. 6 je ranjenih, je sporočila gasilska služba Zvezne države Zahodna Bengalija. Prve ugotovitve kažejo, da je plamene zanetila eksplozija klimatske naprave. V hotelu Shika Inn je v času požara po podatkih policije bivalo 60 gostov. Med žrtvami naj bi bili tudi državljani Bangladeša. Ena izmed zadnjih ekip, ki je objavila osmerico za nastop na kolesarski dirki po Španiji, je Bahrain Victorious. Na španski pentli bodo nastopili 3 slovenski predstavniki, med njimi bo na velikih 3-tedenskih preizkušnjah debitiral mladi Jakob Omrzel. Ob njem bosta še Matevž Govekar in Roman Jermakov. Skupno število slovenskih kolesarjev na zadnji 3-tedenski preizkušnji je tako naraslo na 7. Poleg omenjene trojice bodo to še Tadej Pogačar, Domen Novak, Primož Roglič in Gal Glivar. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
5: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra.
7: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
3: Radio Salomon.
0: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Stopovih 20.
4: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
0: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Krška nuklearka spet s polno močjo. Kazen za šuterjevega napadalca pravnomočna. Vreme, sončno in spet bolj vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Krška nuklearka je zaradi izboljšanja meteoroloških razmer v zadnjih dneh in nižje temperature reke Save včeraj zvečer znova povečala moč reaktorja na 100%. Ker pa hidrološke razmere zaradi dolgotrajne suše in vročine še vedno niso normalne, za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev nuklearka še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odvzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne, je ob tem navedel predsednik uprave nuklearne elektrarne Krško Gorazd Fajfer. Kazen 6 let in 3 mesece zapora, izrečena Samirju Šiliču za smrt novomeščana Aleša Šutarja, je pravnomočna, so za STA potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu. Hkrati so potrdili, da je tožilstvo odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiličevega bratranca. Šilič je konec maja letos na sodišču priznal krivdo za napad na Šutarja 25. oktobra lani, ki je imel za posledico Šutarjevo smrt. Sodišče mu je po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Ena izmed zadnjih ekip, ki je objavila osmerico za nastop na kolesarski dirki po Španiji, je Bahrain Victorious. Na španski pentli bodo nastopili 3 slovenski predstavniki, med njimi bo na velikih 3-tedenskih preizkušnjah debitiral mladi Jakob Omrzel. Ob njem bosta še Matevž Govekar in Roman Jermakov. Skupno število slovenskih kolesarjev na zadnji 3-tedenski preizkušnji je tako naraslo na 7. Poleg omenjene trojice bodo to še Tadej Pogačar, Domen Novak, Primož Roglič in Gal Glivar. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Lep pozdrav in dobrodošli v sredinem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, grajzi za prijatelje in z nami za začetek. Jonas Brothers, Only Human. Mega.

Jonas Brothers, Only Human za uvod v prvo uro našega druženja, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami. Liste si, Sometimes I Love You, predtem Bruno Mars, Own My Soul, najprej pa Offenbach in Star Sailor, Four to the Floor.

0: Radio Salomon. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ste ga danes že prebrali? svet24.si in časopis Svet 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Grace Abrams, Look at My Life je tisto, kar smo slišali v rubriki najnovejše Halle Hammerstone, White Noise.
1: Najnovejše.

0: Najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačaš.
4: Dobiš.
3: Auto.
4: Na naroči auto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči auto.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
6: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
7: Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: Sonny Vdera in Ljubljanka, Let Me Be In Your Arms smo poslušali, zdaj bo čas za skonku 90-a iz časovnega stroja Batu Brothers, gremo vsi v šolo in Electro Team, Can't Take My Eyes Off You.
1: 90-a so zakon.
2: Roll the drums.

0: 90-a so zakon.
1: Ej, stari, a bi ti vozil buldožer?
2: Ja, veš, kukor da bi gonil ti skrom.
1: Pojpej do šola.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Slovenija se danes poslavlja od Milene Zupančič na pogrebu številni znani obrazi. Po liki strah pred nevarnimi odpadki tudi pri Splitu. Vreme, popoldne bo večinoma sončno. Dober dan, z vami v novicah sem, to popoldne Ane Mari Kekec. Slovenija se danes poslavlja od Milene Zupančič, ene največjih slovenskih igralk, ki je umrla v 87 letu starosti. Na Bohinjski Beli, kraju, s katerim je bila tesno povezana, je danes potekal državni pogreb z vojaškimi častmi, poroča portal svet24.si. Žara je bila od 10. ure v kulturnem domu, ob 12. pa je sledilo zadnje slovo na pokopališču na Bohinjski Beli. Del vojaškega protokola so bile tudi tri žalne salve v čast vrhunski slovenski umetnici, še poroča portal. Po razkritju posledic nezakonitega odlaganja 37 tisoč ton odpadkov v Liki je ta problematika postala ena glavnih tem tudi v Splitu. V bližnji Lečevici gradijo center za ravnanje z odpadki, domačini pa se bojijo, da bi lahko tudi tam na skrivaj odlagali nevarne odpadke in trajno onesnažili podzemne vode, ki napajajo naselja na dalmatinski obali. Pri pobudi My Voice, My Choice so danes začeli mednarodno kampanjo Love Only. V okviru kampanje bodo prostovoljci podpirali novinarje, aktiviste, raziskovalce, zagovornike človekovih pravic in druge, ki so zaradi svojega dela za demokracijo, človekove pravice, enakost in socialno pravičnost tarča organiziranih spletnih napadov. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. O vremenu Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Room Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
9: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod drugo uro Florida. Low, low, low.

Go Ride, I Love, Love, Love za ovo to drugo uro našega druženja, v nadaljevanju pa še pred oglasi z nami Alex Warren, Passenger, najprej pa Taylor Swift, Opalite.

0: Radio Salomon. V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo povečini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še povečini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabile. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Radio Salomon.
4: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: 3, 2, 1...
6: Popolna kombinacija, nova kuhinja in čistoča brez skrbi v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pobivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju. Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
9: Stopovih 20.
8: Vsako soboto zvečer.
9: Samo na Radiu Salomon.

Country Boy, Rusi in Paul Monkey, Augazi je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonku 90-ta. Prihaja Gina G, UA Just a Little Bit in Dino Dvornik, Jače manjače.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Predobravnavni nalog za afero Fotopap v prisotnosti Smodeja končan. Eurostat potrdil 2,9-odstotno julijsko evrsko inflacijo. Vreme popoldne bo večinoma sončno. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je danes nadaljeval predobravnavni nalog za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap. Smodej je na sodišče prišel v spremstvo svojega odvetnika Miloša Zariča. Kot je po koncu polurnega naroka povedal Zarič, je predobravnavni narok končan. Narok je bil sicer za javnost zaprt. Letna inflacija v območju evra je bila julija letos 2,9-odstotna, kar je 0,1-odstotne točke več kot junija, je v drugi oceni potrdil Evropski statistični urad Eurostat. V Evropski uniji je bila letna inflacija minuli mesec pri 3%, kar je prav tako 0,1-odstotne točke več kot junija. V Sloveniji je bila rast cen enaka povprečju Evropske unije. Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton danes praznuje 80. rojstni dan. Njegova mandata na čelu ZDA je zaznamovalo gospodarsko okrevanje, a tudi škandal zaradi razmerja s pripravnico v Beli hiši Moniko Levinski. V zadnjem času mora odgovarjati na vprašanje zaradi svojega poznanstva s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyem Epsteinom. Oblikovalka in olimpika v deskanju na snegu Cilka Sadar, modna oblikovalka Sara Valenci ter grafična oblikovalca Žika Artnak in Emil Kozole bodo oblikovali slovensko olimpijsko kolekcijo za poletne igre, ki bodo leta 2028 v Los Angelesu. Strokovna komisija Olimpijskega komiteja Slovenije je zmagovalno ekipo izbrala z razpisom. O vremenu Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22. Dnevne na severozahodu okoli 25, drugo to 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Skoči v avto. Greva samo do šole.
5: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Po 15 smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Mega Salon danes in za uvod v tretjo uro Gigi D'Agostino, L'amour toujours.

klasika, Gigi Duck, L'amour toujours, za uvod v tretjo uro, v nadaljevanju pa samo še več glasbe brez nakladanja. Kmalo z nami, Sienna Spiro, Material Lover, predtem Hugel, Imale Angelina Ultranate, Moving to the Sun, najprej pa Harry Styles, American Girls.

0: Radio Salomon.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Radio Salomon.
1: Morate zamenjati gume.
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto.
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis.
0: Avtosvetek.
1: Avto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pogovori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

Smo vsakdan. Mi smo Salomon in ti si z nami.

0: Unitus, Flipside, featuring Danny DJ, je tisto, kar smo slišali, v nadaljevanju pa Skok 90 številka 3, Anika, Če ni ljubezni in Faithless, Insomnia. Po 16. pa bo čas za ekipo DJ Time. Z vami, Dan on the mic, Dr. Silvano DJ, Edito producer in Češpli. Mi te bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90. so zakon.

0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon.
1: Novice. Agencija začela izdajati odločbe za finančno pomoč pri odpravi škode v kmetijstvu zaradi lanske suše. Rusija in Ukrajina izmenjali po 100 vojnih ujetnikov. Vreme, pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dober dan, z vami v novica sem to popovdne Ane Mari Kekec. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželje je začela izdajati odločbe o dodelitvi finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom prizadetim zaradi suše v lanskem letu. Do konca tega meseca bodo izdali 3811 pozitivnih odločb v skupni vrednosti 8,45 milijona evrov. Septembra bodo izdali še 251 odločb vlagateljem, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za dodelitev finančne pomoči, so napovedali na agenciji. Rusija in Ukrajina sta danes druga drugi predali po 103 vojne ujetnike, so potrdili tako v Kijevu kot v Moskvi. Gre za zadnjo vrsti tovrstnih izmenjav med državama, ki sta od ruske invazije na Ukrajino leta 2022 v vojni. Beloglavi jastrib je bil pred dnevi krivec za zamudo letala, ki je nameravalo poleteti z priljubljenega grškega otoka Kreta. Ptič je namreč sedel na krilo letala in se ni želel premakniti. Situacijo so nato rešili gasilci, ki so se s pomočjo lestve približali živali in jo previdno odstranili z letala. Celjski nogometaši bodo drevi ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. O vremenu Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo v zahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu ukrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popovdne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Stvar izgala ta je gola, res najljepše brizga.
9: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
12: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v Room Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
13: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? isotour.si.

žlahtno obojene spominov na zlata 90-ta leta, Basic Connection ter Saša skupaj ter Angels Don't Cry. Po bojene spominov, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu, smo redi stedi za veličastno, magično popovdne. Kajti tukaj je ekipa DJ

To pomeni, da marsikdo lahko že na ves glas razmišlja o prihajajočem vikendu. Sreda, 19. august in z vami. Dan od Mike, EDWS Češpite, prva pesem, prva ekskluzivna novost, da se postavijo gabariti, temelji, ki nas bodo držali skupaj do 19. ure.

0: pesem, s katero smo postavili temelje, da nas danes čaka veličastno sredino magično popovdne. Sicer pa prva ekskluziva, ki smo jo obvladovali
1: z lahkoto.
0: In tako bomo obvladovali tudi naslednje ritme, ki prihajajo. Še enkrat z vami, Dan on the Mic, Edil se Češpi, poslušali smo Swedish House Mafia svojo novo Happiness is So Sad. Tukaj pa še eno presenetljivo sodelovanje v teh prvih minutah našega druženja Martin Garrix, YouTube.

sodelovanje, ki ga pred leti verjetno ne bi dočakali. Martin Garrix, U2 ter Fireflies, DJ Time v živo, DJ Time na poskok in še ena pred ekskluzivnimi oglasi. Anima, Joji, Beautiful.

0: Radio Salomon.
1: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
6: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Coleroy in Outside. Zdaj pa sporočilo našega partnerja, naroči auto.si, kratko in jedrnato, seveda. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, izpogajo popust in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naročiauto.si.

0: konkretno vprašanje. In to tako v angleščini internacionalno, ali smo pripravljeni, ali je ekipa ready steady za rubriko, oziroma za nadaljevanje rubrike Hitro je ravno dovolj hitro. Mislim, da je Edi ta prvi, ki bi lahko to odgovoril.
1: Res je.
0: Da dobimo konkretno odgovor, ali smo ready.
1: Da. Da, da.
0: Potem pa samo pože.
2: Oh, moj bog!

znane melodije, ki so z nami že od 80-ih let. Perfect Pitch Rocko, Dancing on Fire. Sicer pa pesem, ki je v nizkem štartu, da se umesti tudi na našo lestvico DJ-ta najgibljivejših lestvico, ki je na voljo na posluh, pa na ples kjerkoli in kadarkoli s pomočjo aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si.

0: ena izmed favoritk za hiturino letošnjega poletja, Robbie Schulz in pa Better Times. Za naslednjo pa že vemo, da je hiturina poletja 2026 in zelo, zelo hiturina.
1: Jepi!
0: Another talk to you.

0: Prime podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.

Sanda. Mi smo Salomon i ti si z nami.

0: V bistvu je ena izmed tistih novejših na naših magičnih frekvencah, sicer pa kratko in jedenato.
1: Še eno kloniranje.
0: LB1, I Need a Sign, oziroma vsi, ki so obladovali 90-ta leta, jih doživeli v živo, zagotovo so prepoznali Show Me Love by Robin S. Ali pa saj delček te pesmi. To je prva ura našega ultimativnega druženja, počasi se gibamo proti finalu. Potem pa seveda prihajajo ta druga, glasna, poskočna in energična. Kot sta tudi Calvin Harris in Jazzy with Satisfied.

pri, predvsem pa glasni znanec Calvin Harris, svojo zadnjo hiturino Satisfy. Bližamo se finalu, še malo bolj blizu smo kot pred nekaj minutami. Tole bo James Hype in pa njegova serotonina.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozarja na ponovni pojav lažnih elektronskih sporočil. V Siriji našli več ton jedrskega materiala. Vreme, pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je znova opozoril na pojav lažnih elektronskih sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje in prejemnike obveščajo o domnevnem vračilu denarja. Vse, ki takšno sporočilo prejmejo, prosijo, da pošiljateljem ne posredujejo bančnih ali drugih občutljivih podatkov, so zapisali. Inšpektori Mednarodne agencije za jedrsko energijo so v Siriji našli več ton jedrskega materiala na lokaciji, o kateri so agencijo prejšnji mesec obvestile sirske oblasti. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Grossi je na novinarski konferenci v Damasku pohvalil pogumno odločitev oblasti, da so agencijo obvestile o omenjeni lokaciji. Rusija in Ukrajina sta danes druga drugi predali po 103 vojne ujetnike, so potrdili tako v Kijevu kot v Moskvi. Gre za zadnjo vrsti tovrstnih izmenjav med državama, ki sta od ruske invazije na Ukrajino leta 2022 v vojni. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige Telemach polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so oglobili tudi Maribor. Ta bo moral plačati 4900 evrov. O vremenu Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugo zahodni, ko morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu ukrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popovdne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
4: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
3: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
4: Kokos Boost 2026.
3: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
4: Prijave na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: DJ Time podpira Naroči avto.si,
9: kjer avto po vaši želji kar naročite.
8: Z odkrito ceno,
9: s preverjeno zgodovino
8: in z boljšo opremo.

0: Spomine, kot jih bomo obujali skupaj, pa na njih tudi plesali v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ Time Back in Time s prijatelji. Štromaj, alo on danse. Z vami smo Dan on the Mic, kjer je dobil se Češpli in to je druga ura, ki jo bomo začinili.
1: Hudo.
0: Brez popuščanja, z ritmom, ki mu rečemo ljubkovalno žgalka po žigalka.
2: To je to.

0: sebe.
1: Glasba Made in Slovenija, kar se verjetno zelo, zelo sliši. Glasba Made in Slovenija, kar se verjetno zelo, zelo sliši. Div je, nov tekno in crkno. Še ena žgalka, požigalka, brez popuščanja.
2: Trombo, prosim.
1: Tudi Four Strings in pa Acid Face.
0: Še eno kloniranje.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Želiš pred vsemi v Sloveniji iz

0: isti Beni Benassi by Satisfaction in postala družba ter klon Every Single Day. To je DJ Time uživo, kjer bo sedaj sledilo nekaj nežnega. Lahko bi temu rekli
1: Izič.
0: Ampak bo potem še bolj Izič.
1: Izič.
0: Od Iziča.
1: Res je.

in prav je tako, kajti bolj ali manj smo še vedno v poletju, je pa res, da se počasi zaključujejo dopusti in pa počitnice. Ampak res toma prihiteva še časa, še priložnosti, pa naj bo še ena poletna pesa, Kristjan Marki in Solea, Summer is Magic.

0: v drugi uri je z nami naš partner naročiavto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam? Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj? Obrnite se na naročiavto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu, iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo. Oh.

0: Becky G in the place to be. Sorry, Pampi. Pesem, ki ima v sebi vso energijo poletja in obenem še en takšen latino vibe.
1: Hudo.
0: Topic Becky G, Sorry, Pampi, pesem, ki se nahaja tako na lestvici Airplay, prav tako pa tudi na lestvici najgibljivejših, obe. Na ogled, na posluh, kjerkoli, kadarkoli, na spletni strani radiosalamo.si oziroma s pomočjo aplikacije Radio Salamo za pametne naprave in to kjerkoli in kadarkoli, kjer lahko ujamemo danes zvečer po 22. uri tudi njega. Armin van Buuren, Everlasting.

danes večer se ujame Armin van Buren, v soboto pa se ujame DJ Time. Kje, kako, zakaj? Ja, če letos siščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Izotur odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In potem imamo tudi kolesarske zabave na dogodkih Izotur. In sicer že to soboto 22. augusta Rock Cafe Kostanjevica na Krki. Od 10. ure dalje glasba by DJ Time in seveda osvežitev za akcijo 3+1 gratis za Union Radler nič nič Izotonik.

0: Radio Salomon. V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
4: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
6: Salomon.

Baby Redža ter ju na glasbenih lestvic David Geta skupaj ter Seth Gast. To je DJ Time in on je eden najbolj znanih prepoznavnih klubskih DJ-ov. Fisher svojo novo uspešico, novo hiturino. What a

0: Prava hiturina, prava hitčina, ki se ujame tudi na lestvici DJ-ta najgibljivejši. Še malo pa bo sobota, nedelja, da se posluša ali pa na njo zapleše v živo, sicer pa preko spleta ali pa preko naše aplikacije, kjerkoli in kadarkoli. Tudi Axel in Bon sta naredili tako pravo hišno hiturino.
1: Vem, ja.
0: Whatever turns you on.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: minutah smo bojali spomine in zaznamovali začetek tretjega dela našega ultimativnega druženja. Kako se kliče?
1: DJ Tan.
0: In to že 33 let. In na teh 33 let bomo zaplesali, tudi nazdravili v soboto. Ne bomo v soboto, ampak v petek. V soboto se bomo pa rehabilitirali. V petek, 16. oktobra, v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ Time, Back in Time, s prijatelji. Kim Lukas, Tobiju, kaki lepi spomini. Zami Dan on the mic, Edi Dobljusa, Češpi in prelepa pesem. DJ Goja, Jason Derulo.

Hituri na letošnjega poletja, pesem, ki smo ekskluzivno za Slovenijo prvi predstavili ravno v programu DJ Ta, DJ Golda, Jason Derulo, Melody ter Michiko. Tudi naslednja ima podobne atribute. Hugo, Moving to the Sun.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol z kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Just Blue na naših magičnih frekvencah. Tretji del in pa zadnje minute tretjega dela, potem pa obujamo spomine, kajti 90-ta so zakon. Še bolj glasno in še bolj na poskok, ravno na Salamonu programu DJ Time.
1: 90-ta so zakon.
0: So, kot je zakon tudi tale poletna hiturina Balsa Magnetic.

Ja, in vse to bomo doživeli, podoživeli, začutili tudi to soboto. Namreč 22. august, Rokafe Kostanjevica na Krki, kolesarska zabava na dogodku Izo Tour in pa Izo Točka. To je to. Saj veste, če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Izo Tour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, spuščeno in v dobri družbi. In ja, dobimo se 22. augusta, Rokafe Kostanjevica na Krki, za osvežitev pa poskrbi tudi akcija 3+1 gratis za Union Radler nič nič izotonik od 10. ure dalje.

0: kaj dodati na tole pesem Just a Little.
1: Še eno kloniranje.
0: V bistvu, to je to. Lahko pa on the mic napove naslednjo.
1: Da, da, da.
0: Gremo naslednji krok, Jennifer Lopez in David Guetta, Say Me Too.

izjemno sta združila energijo Jennifer Lopez, David Guetta ter Sammy Tonight. Izjemno pa nas navdušuje to v letošnjem poletju tudi tale dva štajerska matadorja Skater, svojo hitorino Ragadidim.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačaš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Si z nami. In že so tukaj 90-ta, ki so še vedno zakon. Morda sedaj še malo bolj zakon, kot so bila pred leti. Fino je obujati spomine in na spomine, ne samo, da jih obujemo, tudi plešemo. In sicer v petek, 16. oktobra, v Ljubljanski Odisej, DJ Time, Back in Time s prijatelji. Ok, Dan on the mic, Dr. Svano, DJ Svaredi Steady in gremo tutto gas.

DJ, it's time.

se zaključuje. Uživajte v najboljši glasbi še naprej. Salmon Extra večer, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu, sledi potem pa Armin van Buuren in State of Trance. Tudi danes smo bili z vami Down on the Mic, Dr. Svano, DJ, Edi the Producer in pa Češpi.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Salomon. DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon. V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pogovori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

Mo Sanda. Mi smo Salomon i ti si z nami.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Gol z kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova, Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Želiš pred vsemi v Sloveniji

0: Radio Salomon. V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: z leve, še z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Sanda. Mi smo Salomo in ti si z nami.
1: Poletno, poletno,
2: vroče,
0: osvežujoče.
2: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
1: Mi smo Salomo.

0: Radio Salon.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na aliveš.si.